0: Edge 1 dispatch, return Edge 1 to Rescue 1, one patient PLS, St. Peter's.
1: T-2041.